محمد هر توی هر رسول نبی آخر جبا الله اکبر ریاده ریامه مفتاح هر قفل و قیدا جهر پرسار سیدا دکتور ایش و دردا هر توی رونیامه کسی بکه سباتی بیت حتا وفاتی او اهل نجاتی ریاده ریامه سرت پیغمبر ما چجی ور سری

غازی آباد بایکوت جبوی خوده ام نبن آلیکار جبر خانه سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبر خانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریقا و هوالوان بایکوت کن ایکو مال اسرائیل و امریقا دکرن و دفروشن بلا بزن بن کو اوجید بن آلیکار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام بعوت دکن ببال بایکوت و جبرخانه اسرائیل امریقا و هوالوان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالمه نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالمه نحقیا المظلوم آیه

غازی آباد بایکوت جبوی خود ام نبن آلیکار جبر خانه سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارین لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبر خانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریقا و حواله وان بایکوت کن ایکو مال اسرائیل و امریقا دکرن و دفروشن بلا بزن بنکو اوجید بن آلیکار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام بعوت دکن ببال بایکوت و جبرخانه اسرائیل امریقا و حواله وان بلا نجمه به جبیر نکن آلیکاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلیکاریا ظالما نحقیا المظلوم آیه

0: چلم وردر قرج دار بویه گلزار و گلبا بهش هاتن هچی سال فجر بویه زلاله فجر بویه زلاله.
1: تاریخی کنتین شیرین رادیوسو رادیو جمله.

داود جی کرما خرا ایرو دیسا زبور وکا و بخونه مجن نشان پیغمبر داو یا زمان خبردار که بخون بلبل بخون وقت محبتی ای شوقا جیانی ما تجبیر کر مریا خوشاش کر ما سروفتیا تفرق نکر لما ام بونا غریب عدالتا حسراتا لما ام بچاوه دیروک اگدم باری سیرتا تا دخونن او ددن خوندن بس ام ساز ددن جنوها اوه دامه تا بخونن بدن خوندن تا ببیجن او ریا تا بشوپینن سیرتا تا جمرا عینه یا جیانا تا جمرا نمونه یا سیرتا پیخنبر جو ولادت حتا هجرت جی هجرت حتا نی آوا کرنا دولت بتواتی دوه برنامه دهی سیرا نبی درادیا و جمره افنده یه

شهید عبید الله جوان مینا ملباته ای عاشق پیغمبر تو افتخارا گل کرد مسلمان و اهل ایمانی به ازنا خدا وی خویناته لگور و سرانسر ولات دوزا محمد آوا بکه او تیخ حیات.